0: Приветствую вас!
1: Желим вам све најлепше са наше планете.
0: Салутер ла тоата луме!
2: Бонжур, тул мунд!
3: Маје лакња!
4: Шалом!
5: Hello from the children of planet